0: nnete tatin bena ke kopa go titimela
1: wa titimela ntate Fetisi
0: nnete ke a titimela
1: o ganwa ke ntate Fetisi pitso tsa dinde
0: ga e kokwa ke na le tsantelo loke ke na ntate ke batla o tsebala kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na le le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogotsa gaoile.

nthusa ba ge pelonolo wa ke se fela ke ya leboa mokwetlisi ke ne ke le ka mono ka logeto mafelo a veke yona ena bana ke bona mofumahadi wa loreto

Famuena le retle ya nonto. Famuena. Famo le retle ya nonto. Shalane ha itshwara ke go bale empa ke feletsa di ya matlung.

Amedi he ke mo re fihla mpheletsong ka lenane o lena la thagameso ho seng hona e re ke re mo ba medi ho bile mna to ba le wena ho seng hona na le bitjola ka ke hla le form 2 tse ke mswati ke mshengwa shabalala ke ne ke na le tibello jane ke na ya ntsinga re bala ditaba tsa metsotso e mashome mararo ka morago ra ya botshelela le tsa metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa ge thetha le ena goreng ya borobontšhe na momamedi nna le bitso la ka ke tlhalefa motutse jalo ka ke tlhalositse ka jeno kgwedi ena ya phupu ena le matsatsi a mashome a mabedi a metso e mene selemo ke sa le2020 le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke o sia matsong a re ilo mokgabodi o tlo ba le wena go tloga ga jale Afro Sounds ke lenane ho isa hore nya le shomele metso e mmedi. Mamedi ha ke ntse tsena he ge tla boela ge kopana hape nna le wena ho sane lenane o ile molodi wa taba.